O Bog stvarnik i vodnih sve stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo svim srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubizni. Po našem Gospodu Jezusu Kristu,

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,